Radio, Janis sender en shoutout til Livi og Astrid. Ring dem, vi

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag, og du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det, så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.

0: Orakel FM 99,3.
1: Hei, vi små og grå, og du hører på
2: Lines lune landing
1: på Radio Orakel FM 99,3.
2: Din feminist radio.
3: Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: slo lampen ned I gulvet. Men jeg tør ikke. Tenk om alt vil knuse da. Tenk om det aldri skulle bli lyst igjen. I dette rommet. Hvor vi en gang elsket. Elsket hverandre. Tenk om det da aldri kom tilbake. Jeg velger heller å bli sittende stille. På sengen. Og vente. I natten. Og se på mitt eget speilbilde I vinduet. Jeg vil ikke vite hva som skjer hvis jeg slukker lyset.
1: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

på foldet ditt. Hvordan kom vi hit? Det ingen farvel som enkle. Ingen adjø som lett å si. Men det har ligget her lenge.

0: Dette Katrin Land Lunt med Lines Lune Landing på Radio Rakel.
1: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

Jeg Ava Freddy, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Din feministradio.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag. Du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det, så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.